0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: I dag så vet jeg hva jeg skal gjøre etter jobb. Jeg skal rett til bokhandleren og kjøpe den nye boka til Jo Nesbø. Lest alle de, det er vel 13 eller 14 første bøkene om Harry Hole, og nå har endelig en ny bok kommet. Den heter Nådeskudd, og jeg kjenner at jeg gleder meg. Gleder du deg, Ellen?
2: Altså, jeg kunne ikke brydd meg mindre om at det kommer en ny Jo Nesbø-bok. Det eneste ting jeg kan bry meg litt om er at denne serien på Netflix med Tobias Santelmann kanskje får enda mer kjøtt på beinet til sesong 2, for den likte jeg jo. Altså, jeg liker jo å se på Tobias Santelmann på TV på en måte.
1: Fantastisk serie, men bøkene er jo enda bedre. Kritikerne er litt blandet i hvor bra de syns den er. Dagblad kaster en treer på terningen, skriver at det nærmer seg en parodi. VG skriver dette er Nesbø av beste merke og kaster terningkast 5.
2: Yes.
1: Og så er vel historien omtrent den samme gamle, tror jeg. Jo Nesbø har ramlet på fylla igjen, jobber ikke som politi, og så skjer det et eller annet drap.
2: Eller Harry Hole, da.
1: Må han, eller Harry Hole, og så må han krabbe seg på beina igjen, og så er det tilbake og løse mysteriet.
2: Ja, er det ikke alltid sånn han slutter i drapsavdelingen hver eneste bok? Han har ikke vært i drapsavdelingen på 13 bøker.
1: Eller for sparken.
2: Ja, eller for sparken. Ja, sånn, men han får alltid lov til å komme tilbake. Altid det adgangskortet tilgjengelig likevel.
1: Ja, på en eller annen måte så tørker han opp og kommer seg tilbake. Men du har ikke lest den eneste Jo Nesbø-bok?
2: Jeg har ikke lest den eneste Jo Nesbø, men jeg leser ikke krim da. Så det er jo en grunn til det. Jeg synes de virker litt sånn skumle og ekle. Du har jo gitt meg en Jo Nesbø-bok, Kjetil, som jeg bare har stilt i bokhylla hjemme. Så ser folk at jeg har en Jo Nesbø-bok.
1: Men du har ikke lest den?
2: Nei.
1: Kanskje det er på tide å begynne nå?
2: Jeg tror ikke det, men jeg gleder

0: morgen med Ellen og Kjetil.
1: Ja, hele gjengen samlet i studio denne torsdagen. Ellen Befring, god morgen Ellen.
2: Hei.
1: Jeg heter Kjetil Hugin, og vår kjære produsent Niklas von Schindlo.
3: God morgen.
1: Hva skjer hos deg, Niklas?
3: Litt trøtt i dag, men jeg skal ta opp en viktig sak, så vi nødt til å sette i gang.
0: Intet problem for lite for radioretten. Sakens dommer Niklas von Schindlo.
3: Radioretten satt. Det en litt ung problemstilling vi skal ta opp i dag. Så beklager hvis dere for gamle, men vi får se hvor engasjert dere kan bli i dette.
1: For en kjip fornærmelse så tidlig på morgenen.
2: Ja, vi jo gamle da.
3: Det var litt med vilje. Jeg skulle provosere dere til å være litt yngre enn dere kanskje for jeg tror dette et problem blant mange unge folk, jeg skjønner. Og det brus smaker bedre fra boks enn fra flaske, og dette kjempeviktig blant de unge.
2: Jeg så enig.
3: Du enig, ja.
1: Jeg ikke enig. Altså, ja, men det dummeste jeg har hørt noen gang.
3: At det gjelder unge, eller at det bedre...
1: At det bedre fra boks okay. enn fra flaske.
2: Okay. Liker du brus i flaske?
1: Dette er superklare meninger om.
3: Men har du det?
2: Ja. Unnskyld, bare så jeg sa, glassflaske på topp.
3: Glassflaske på topp?
2: Glassflaske, men du snakker om sånn vanlig plastflaske, ikke sant?
3: Det var vanlig flaske jeg tenkte på her, ja.
1: Ja, nei, jeg på glassflaske.
3: På glassflaske, altså.
2: Ja, glassflaske på topp.
1: Flaske flaske.
2: Åja, men det er jo ikke vanlig med glassflaske. Der har du jo bare cola og julebrus på en måte. Vi må diskutere den andre flasken.
1: Rangeringen her kjempeenkel. På førsteplass så er det de minste glassflaskene.
2: Ja.
1: Ikke de som 0,33, de som 0,25.
2: Ja, de glassflaskene.
1: De er så gode. Og så er det 0,33 glassflasker på andre plass.
2: Så er det 0,5 glassflasker på tredje plass.
1: Nei, på tredje plass så er det de boksene som du kjøper på fly. De aller minste boksene.
2: Ja, 0,25 boksene.
1: Og så er det de store boksene, og etter der så er det plastflaske
2: helt på bunnen.
3: Men det er ganske enige her da, det er jo fint. Og så kan vi finne ut om det er riktig det dere mener her, eller er du som hører på som bestemmer. Du kan gå inn på Snapchatten vår, her heter vi God Morgen Radio, så kan du stemme på hva du syns, og så kan du også sende oss en liten video og rangere for eksempel hvordan er brus best.
2: Altså du som hører på, vi vet jo at du drikker Pepsi Max fra 1,5 liter flaske. Vi har ikke nevnt 1,5 literen. Kanskje du brenner for 1,5 literen?
3: Det må vi også ha med.
1: Det gjorde jeg da jeg kjørte fra ferie forrige gang, så hadde jeg
2: en 1,5 liter med Pepsi Max.
1: Halvfull 1,5 liter i kjøleskapet, altså, som jeg tok med, satte i der konsolen midt i bilen og satt og drakk av flaska 1,5 liter på vei hjem.
2: Jeg lærer nye ting om deg hver dag. Jeg husker at du var sånn Pepsi Max-type.

0: Hallo, ja.
1: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
0: Ja, det spørs hvor mange dere er.
1: Vi blir 2 stykker.
0: 2, det skal vi nok få til.
1: Skal jeg handle da, eller?
0: Greit, jeg setter på oven.
2: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Oetker.
3: Nei, du skal ikke gå med den toppen der i dag.
4: Nei, den her, det er ikke den fin da.
3: Den er blå.
4: Ja.
3: Ja, på en derbydag.
4: Hva mener du med det egentlig?
3: You will forever walk alone.
5: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
6: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
7: Hallo?
8: Hvem er du?
7: Jeg har brun saus til 1390. Hvem er du?
8: Jeg er norsk wok-blanding til 2050. Og han er 8-pakk toalettpapir til 43,50.
9: Hei, du.
7: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
8: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
7: Hvor lenge skal vi være her nede da?
8: Ut året, sa de.
9: Ut året, ja.
7: Ut året?
10: Ja. Siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Brennheite spørsmål.
1: Det drar seg til I brennheite spørsmål og står som vanlig om en middag for to verdt 3000 kroner. Det Marianne fra Gjerdrum som leder denne uka her. Hun svarte på 13 spørsmål, så dagens deltaker han må svare på 14. Og hva heter du for nå?
2: Petter.
1: Petter. Hvor gammel du, Petter?
2: 54.
1: Og hvor kommer du fra?
2: Hamar eller Stavsjø.
1: Fra Hamar. Følg med.
3: Hvilket fag var du best I på skolen?
2: Gym.
3: Hva var ditt verste fag?
2: Naturfag.
3: Hva en fun fact om deg, Petter?
2: Jeg synger I dusjen.
3: Hva det siste du googlet?
2: Brennheit et spørsmål.
3: Når bannet du sist?
2: I dag tidlig, når jeg stod for sent.
3: Hvilket ord brukte du da?
2: Da sa jeg faen.
3: Hva slags bil kjører du?
2: Hyundai.
3: Hva sier det om deg?
2: At jeg ikke bryr meg så mye om hvordan bil jeg kjører.
3: Petter, hva det mest ulovlige du har gjort?
2: Kjørt alt for fort.
3: Hvem den siste kjendisen du så på ekte?
2: Christian Larive.
3: Hvis du blir kjendis, hva har du gjort da?
2: Synge.
3: Nevn to ting I beredskapslagret ditt.
2: Vann og boksmat.
3: Når løp du sist?
2: Til bilen I dag til.
1: Det var bra. Synger I dusjen, hva du synger for noe da?
2: Nei, det 80-tallet, det til 80.
3: Det ikke så dumt at du deilig 80-tall.
1: Har du en favoritt?
2: Jeg har mange, Pink Floyd også.
1: Ja. Men du, hvor god var du I gymtimen da?
2: Ja, da var jeg litt aktiv, så da var det sånn halvveis. Men det gikk over.
3: Hvilken ballsport likte du best, Petter?
2: Jeg spilte fotball.
3: Fotball.
1: Hvor god var du? Hvilket nivå var du på?
2: Nei, det var, jeg ga meg på junior, da, så det var spilte på rampen på yngres.
1: Ja. I dag har du konkurrert I brennheite spørsmål, og du måtte svare på 14 for å overta ledelsen, og du svarte på 12 spørsmål.
3: Nei.
1: Det gikk litt for sakte.
3: Men det var veldig hyggelig å ha deg med.
2: Ja da, takk.
1: Du koste deg med Nugatti og Coca.
2: Jeg tror det.
1: Ha det.
2: Ok, ha det.
1: I morgen så det finale, siste runde denne uka, og vi vil gjerne at du som hører på skal melde deg på. Bare send en melding til 1904 og start med kodeordet morgen.

0: God morgen, riktig god torsdag. Hyggelig at du hører på som vanlig, Ellen og jeg som heter Kjetil I studio. God morgen, Ellen.
1: Hello.
0: Og ikke minst Silja Nymoen.
1: Hallo.
0: Velkommen til oss.
1: Hei.
0: Hallo, hallo.
1: Hallo.
0: Aktuell med musikalen Chicago som du skal spille I høst.
1: Mm-hmm.
0: Og så vi nødt til å snakke om sommer og bærplukking.
1: Vi nødt til å snakke om det. Ja, det skal vi.
2: Det har vært en stor diskusjon I studio her I det siste om at folk så sære når det kommer til bær. Man har hemmelige bærplukkeområder og så videre og så videre. Ståk deg litt på Instagram, Silja. Ser at du også driver og plukker bær. Hvor sær du? Du,
1: jeg ny I gamet. Jeg har ikke noe sånn... Jeg bare... Oi, bær! Setter meg ned I lyngen, spiser først alle jeg ser, og så tenker jeg, skal jeg ta noe hjem? Og så har vi jo vært sånn, jeg puttet I lommer og sånn, og så blir jo de most. Så nå jeg sånn, har jeg med en liten pose. Så jeg ikke... Og akkurat kjøpt sånn der gre...
2: Ja, som bærplukker
1: Som kam
0: Det høres ut som du tre år Jeg ser meg for deg med masse blåbær rundt munnen Og lommene fulle av blåbær når du kommer hjem fra tur
1: typ.
0: Og så det ett bær I spannet
1: Nå har jeg klart å spare Og fryse ned noe bær Så jeg har til de kalde vintermånedene
2: Hva skal du gjøre med bærene?
1: Spise de
2: Ja, skal du lage sylte?
1: Nei, vet du hva? Hør nå Vet du hva som best? Er jo bære I seg selv Jeg fryser hele bær Og putter de I min morgenyoghurt.
2: Ja!
0: Ja, det godt.
2: Selvplukket morgenyoghurtbær?
1: Ja!
0: Hva slags bær det vi snakker om?
1: Altså, blåbær I skaven, men så har jeg også masse bringebær I hagen. Ah. Så jeg har plukket masse sånne deilige bringebær. Frystene.
2: Men har du kommet deg over på multekjør enda? For det jo virkelig et hardt kjør.
1: Da må man jo jobbe litt, for da må man jo dra... Langt av gårde,
2: ja.
1: Det har jeg ikke tid til
2: Nei, du har ikke tid til det
1: Jeg må ut I skreven rett I nærområdet
2: ja.
1: Sette meg ned På søndag så hadde jeg på prøver hele uka Det var drisliten Så var jeg sånn, I morgen må jeg, jeg må I skogen I morgen Gikk I skogen, satt meg ned en lyng
2: ja.
1: Spiste blåbær
2: Det kan gå så langt ut, Silja
1: Det ble ikke så langt ut
0: Men du omtaler jo fortsatt dette som borti der Og ute I skogen Og bare sånne vage stedsenvisninger For du holder stedene dine hemmelige
1: Nei, det der jeg ser et Jeg går I Romeriksåsen, det ganske generelt da, inn I næreste, opp der, og så til høyre, så til venstre for det treet, og så opp der, og der det mye bær.
2: Silja, du har misforstått det, du for ny innen bærplukking, du har ikke skjønt Nei. At nå kommer noen og tømmer det området, kommer å irritere deg, så kommer du aldri til å fortelle
1: det som at det gjerne, områdene gjerne nær, ved siden av stien, ja. Sånn at jeg tror de fleste vet, de bare ikke gidder å plukke det, jeg tar de bærene ingen gidder å plukke.
0: Restene som
1: bærer. Restene der.

0: God morgen med Ellen og Kjetil. Er godt humør. Og alle de største rockeklassikerne.
1: God torsdag, vi har besøk av Silja Nymoen. Veldig hyggelig at du kunne komme.
2: Det er veldig hyggelig å være her, veldig hyggelig å være her.
1: Snakker med oss, Silja. Du er aktuell med musikalen Chicago på Chateau Neuf i høst. Mm-hmm. Musikal i sånn elsk eller hat for folk flest? Du er tydeligvis i elsk-kategorien.
2: Altså, hold deg fast, jeg er ikke så glad i musikaler. Nei, men okay. De liker jeg jævlig godt. Ja. Chicago nummer én.
3: Du har forberedt deg da, fordi vi skal ha en liten quiz.
2: Elsker quiz, det er best jeg vet, jeg får bli gira. Kom igjen.
1: Den er enkel. Vi har lydklipp fra forskjellige musikaler.
2: Oh, ja!
1: Og selvfølgelig bare kjenne igjen hvilke musikaler okay.
3: Jeg snakker om. Jeg reagerer på musikalen
1: også. Vi kjører på.
2: Okay. It's the hard knock. Ja, Henning! Miss Henningen er gøy da. Hun er jo kul.
3: Ja.
2: Hun liker vi.
1: Veldig bra. Her kommer neste.
2: Les Misérables.
1: Dette kan du jo.
2: Ja,
1: tredje.
2: Cats. Jeg vet at det er Cats, men det som jeg ikke liker Cats. Men jeg har hørt den, ikke sant?
1: Ja, fantastisk låt.
2: Ja, den er fin, ja. Den må synges av riktig person.
1: Sånn. Er du riktig person?
2: Nei, jeg vil ikke synge den.
1: Vil du ikke?
2: Nei, ikke meg! Ikke. Nei, men absolutt ikke.
3: Hvem i Norge kan synge Cats?
2: Nei, det, ingen kommentar.
3: Ingen
2: kommentar. Ingen kan det. Nei, jeg sa ingen kommentar fra meg.
3: Jeg hørte ingen.
2: Fra meg.
1: Ok, siste her. Er dette noe du kan synge med på?
2: Oi. Ja, Moulin Rouge.
1: Moulin Rouge. Ja.
3: Altså, til å ikke alle. Være en theater kid, så kan du
2: litt sjokkerende mange musikaler. Men dette er jo basiskunnskap.
3: Er det det?
2: Ja, akkurat de her. Hvis du hadde tatt sånn deep dive, da hadde jeg jo ikke kunnet noen. Men dette kan jo alle.
1: Men dette skal jo være litt sånn lettbeint, god stemning, hyggelig morgenradio.
2: Jeg regner med at alle som har hørt på, visste alle disse.
1: Veldig hyggelig at du kunne komme på besøk.
2: Er vi ferdig?
1: Ja, vi er
2: ferdig. Men jeg er ikke ferdig. Mer quiz, kom igjen. Let's go. Finn på noe. Om bær, høne, whatever. Let's go.
1: Vi skal lage en bær,
2: høne. Det sunneste bær i verden er norsk blåbær. Nei, altså jo, det er kanskje multe. Nei, okay. Men de blåbærne du finner som man setter seg i lyggen og spiser, som er blå på tunga med en gang.
3: De er sunne.
2: Fy faen, de er sunne.
3: Det er kjipt når du tar feil av de som ikke smaker blåbær, men de som smaker sånn surt, vet du.
2: Hvilke da? Krekling?
3: Krekling.
2: Ja, det vil ikke ha.
1: Nei, det må du ikke ha.
3: Det kan skje.
2: Men ser man forskjell? Ikke sant, ja, da kan vi ta særlig. Hvor ser man forskjell på blåbær? Jeg vet ikke.
3: Noen smaker godt, noen smaker godt. Uansett, for en glede å ha deg.
2: Ja, glede å være.
1: Vi prøver å avslutte igjen.
2: Nei. Ok da.
1: Ha det bra.
2: Ha

0: I går så leste jeg om en dame som jeg skulle ønske kunne melde seg på i konkurransen vår Gjett jobben.
1: Det er det fordi hun har så spennende jobb, eller fordi det er så lett å gjette hva hun jobber med?
0: Det er fordi det er lett å jobbe med når du hører hva hun heter.
1: Okay.
0: Hun heter Ingunn Låne.
1: Og hun jobber i Lånekassen.
0: Det er helt riktig!
1: Ja da!
0: Det var sånn vi skulle hatt påmeldt i Gjett jobben, for det er vrient å gjette hva folk jobber med hvis de ikke heter Låne og jobber i Lånekassen, for eksempel.
1: Absolutt, så hvis du heter det samme som jobben din, så bør du melde deg på Gjett jobben, og hvis du har lyst til å vinne litt penger, bør du melde deg på Gjett jobben.
0: Ja, summen øker jo hver dag. Er vi oppe i 1500 nå?
1: Nei, vi er vel oppe i 2000,
0: eller? Er det 2000 i dag? Vil du vinne 2000 kroner, send melding til 1904 og start med kodeordet morgen.
2: Du vet at ikke alle dager er sånn. Nå er det torsdag igjen. Ja, og torsdag min venn. Og kanskje ikke alle har energien til trippeltrumftrumftrippeltrumftrumftrumftrumftrumftrumftrumftrumftrumftrumftrumftrumftrumftrumftrumftrumftrumftrumftrumftrumftrumftrumftrumftrumftrumftrumftrumftrumftrumftrumftrumftrumftrumftrumftrumftrumftrumftrumftrumftrumftrumftrumftrumftrumftrumftrumftrumftrumftrumftrumftrumftrumftrumftrumftrumftrumftrumftrumftrumftrumftrumftrumftrumftrumftrumftrumftrumftrumftrumftrumftrumftrumftrumftrumftrumftrumftrumftrumftrumftrumftrumftrumftrumftrumftrumftrumftrumftrumftrumftrumftrumftrumftrumftrumftrumftrumftrumftrumftrumftrumftrumftrumftrumftrumftrumftrumftrumftrumftrumftrumftrumftrumftrumftrumftrumftrumftrumftrumftrumftrumftrumftrumftrumftr du betaler med TrumfPay på mobilen, så får du enda mer I bonus.
3: Har du et enkeltmannsforetak og har spørsmål rundt HMS?
4: Ja.
3: Du har ikke vurdert å bare gi F I HMS da? Kommer du ut og beveger deg litt I litt digge klær? Hos Sport Outlet får du nå Endurance trenings t-skjorter til dame, herre og junior til 100 kroner. Litt morsommere det enn HMS. Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser.
5: Ukens fredagsfilm på Viaplay Flight Risk. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
6: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
7: Ja, da jeg forsto hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
6: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
8: Hæ? Ja, hva det, Albin?
9: Du sulten? Å, du tørst? Skal vi gå hit? Å ja, ja, du vil at vi skal dra til Biltema. Kom igjen da!
3: Hundesenger, hundebur, godbiter, leker, matskål og alt av utstyr til din firbente venn finner du hos Biltema, hele familiens varehus.
10: Det bare å rive den boden.
11: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
10: Den tar hele utsikten.
11: Nei, nei, nå må du gi deg.
10: Må jeg gi meg?
11: Ja, du må gi deg.
10: Du, enten så flytter du den boden, eller så fag.
5: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle. We are
12: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
13: Klas Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden I kjøkken og matskap. Velkommen til Klas Olsson.
14: Vi fikser det.
15: Hvem løfter kongepokalen I 2027? Nå sparkes første runde I køppen I gang, og det betyr drama, køpphelter og fotballfester landet rundt. Og hvor smeller køppbombene? Finn veien til din lokale arena og få med deg fotballfestene. Runden spilles mellom 21. august og 2. september, og hvilke kamper som spilles nærmest deg finner du på fotball.no.
16: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen, spesielt om du føler deg sunn for tiden. For nå får du minus 30% på alle produkter fra Yt. Du får også minus 30% på all Vasa knekkebrød. Og til slutt, 400 gram laksefilet fra Goda Hav for bare 69,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
17: Du hører God morgen med Ellen og Kjetil. Og nå får du siste nytt.
18: De som rammes av togkaos får lite penger tilbake, og myndighetene vil heller ikke bla opp mer. I dag får du refundert halvparten av togbilletten din, og om toget mer enn 30 minutter forsinket, og samferdselsminister Jon Ivar Nygaard sier det på sin plass.
19: I den type uheldige situasjoner så det viktig at togpassasjerene har gode refusjonsordninger.
18: Det mekles fremdeles for å hindre flystreik. Flygelederne og deres arbeidsgiver Spekter må bli enige innen midnatt hvis ikke kan flytrafikken rammes. I første omgang vil 12 flygeledere ved blant annet Flesland og Gardermoen tas ut av jobb. Avinor Flysikring har varslet at en eventuell streik vil føre til forsinkelser allerede utover ettermiddagen i morgen. Det er bare å forberede seg på mye rotter og mus i høst, advarer skadedyrkontrollen i Arendal. For gode sommertemperaturer kan føre til flere av de firbeinte små skadedyrene. Norges fotballforbund advarer mot falske nettsider når du skal kjøpe billetter til landskamper og til cupfinalen. NFF sier det er laget sider som er veldig like de offisielle sidene, åpenbart for å lure folk til å betale for falske billetter, så tipset er å sjekke URL-koden så du er sikker før du kjøper. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: Rocks rockerebus.
1: I rockerebusen tar du første bokstaven fra bandet eller artisten du hører og setter sammen til et ord. Når du tror du har ordet, så sender du en sms, kodord P6 til 1904. Og i premie kan du velge mellom to måneders via Play-abonnement eller en P6 t-skjorte. Og så skal du få et hint. Det jammen en bursdag i dag også. Det altså et navn vi skal frem til. Og her rebusen.

bokstaver, fem låter her. Et bursdagsbarn vi skal frem til et navn. P6 til 1904. P6 til 1904. Og så er det fint om du får med om du vil ha 2 måneders Viaplay-abonnement eller en P6-T-skjorte.

0: Memira er Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
1: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det er fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
2: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira, fremtiden for synet ditt er klarere enn du tror.